0: Falelele. E kwa nyigirama. Falelelelele. Ende rahima. Falele.
1: Mai. Ah. Лице моє притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять вночі срібна зоря. Лице моє притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять вночі срібна зоря.